spać u čaši, ali nije mogo da ga nađe. I mladi kažu bili, i kad je umrao,

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Još te nastala sima, radi Vogoša, 11. maj 2026. godine, 9 sati 51 minuta, slušate jutarnji program na talasima Radija Vogoša, nadamo se da uživate u muzici koju biramo za vas, a vi svakako možete pisati na 062-045-118 ukoliko imate određene muzičke želje. I za vas upravo ono što ste tražili, crno vino, hajde igra i nakon toga Adi Šoše, pjesma Tuđa.

tvoj sam i nisam tvoj. Nju gledam očima, a tebe srce. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Dakle, slušali ste mini koncert Safeta Isovića. U nastavku evo i nekoliko informacija, odnosno servisnih informacija koje su obilježile ovo jutro. Kada je u pitanju kantonalna uprava civilne zaštite kantona Sarajevo, stigla informacija da su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice kantona Sarajevo, odnosno kantonalne uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, u izvještajnom periodu u proteklih 24 sata imali 14 intervencija. 7 intervencija se odnosi na obezbeđenje tankovanja goriva na međunarodnom aerodromu Sarajevo, a 2 na obezbeđenju javnih manifestacija, 4 na

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Evo, čuli ste dobro, Sergej Barbarez objavio spisak igrača za mundijal, a sad očekujem od vas da nam napišete ili nam kažete direktno program, da li ste zadovoljni. Ja sam zadovoljan, a ne znam šta je sa vama. Pišite nam Vive porukicu na 062 045 118 ili nas pozovite na 434 888. 20 minuta je do 16 sati. Kontakt program je do 17 sati kada ide Hadžibeg. Eto, ja očekujem vas, a da li će čut nečiji glas, ostaje da se vidi. Halo.
2: Halo, dobar dan, Edheme, kako si?
1: Dobar dan, Tarik. Dobro, kako si?
2: Dobro, pozdrav vama i svim slušateljima Radija Bogošća. Ako može, od Fadila Toskića pjesma Ružo moja.
1: Ružo moja, ružna moja, kako si rekao, ružo moja ili ružna moja?
2: Ružna moja.
1: Može, Tarik, može, da te malo nasmijem, jel de?
2: Čujemo se, moje.
1: Hvala ti.
2: Sve najbolje ti želim.
1: Prijatno, hvala lijepo, čekamo nove pozive. Dobro, Čamil Duraković traži da Šmit nametne zakon o državnoj imovini. Služao Fadla Toskića.

0: javlja mi jedan prijatelj da je dobio blizance. Ja mu onako lijepo čestitam, kaže, de mi uslika da vidim kakvi su. I on me posla sliku, jedno dijete. Dobro, gdje onaj drugi? Ma isti je, kaže, kova, šta će ti ona? Idemo dalje, 6 minuta je do 16 sati, 4-3-4-8-8-8 su naš telefoni i Viber porukice su tu. Halo!
1: Halo, halo, gospod voditelj, lijep pozdrav vama.
0: Hvala lijepo, pozdrav vama. Kako ste nam?
1: Dobro, hvala na pitanju što i vama želim.
0: Hvala Ima lijepo. Banaku, eto. Pa eto, malo sam učestvo sa poslom, pa malo, ali dobro, dobro, ne dam se ja još.
1: A znate onu vašu krivost?
0: Znam, nećemo dalje, nećemo dalje.
1: Naravno, slušatelje, da selam im, da pozdravim od mene. A za mene, ako može danas od Jašara, pazi šta ćeš da poželiš.
0: Pazi šta ćeš da poželiš, jel?
1: Tako je.
0: Pazi šta ćeš da veliš i da poželiš, može?
1: A kad veliš, onda li poželiš.
0: Jeste, jeste. Hvala vam puno.
1: Ostatak radnog dana kako vama, tako i slušateljstvo.
0: Hvala lijepo. A mi idemo dalje. 5 minuta je, evo, pazi šta ćeš da poželiš. Najbolje je da se malo veseliš i tako dalje. Halo. Halo. Neko nas prekide, ne znam ko je, nije bitno. Idemo dalje, 4-3-4-8-8-8 su naš telefoni, puče veza i odmah me nešto srce steza. Dobro, ide Jašar, polako.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Idemo dalje, 16 sati 9 minuta, piše nam naša Sabira, pozdrav svima, može li Nada Topčagić, treba mi rame tvoje, hvala. Hvala Sabira, ide za tebe Nada Topčagić, idemo mi dalje, 434-888 su naši telefoni, pa pozovite nas, ide Nada i pjesma Treba mi rame tvoje. Prije toga poziv, halo.
2: Da,
1: zdraje. A za programu si dobro, sad ćemo završiti. Dobro. Nada Topčagić.
2: Da,

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KN. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Ananas pija je govorila. Šta vas god okahari, rani, slomi, jelobori, ne skirajte mi se plaho. Sve će to proći za rast. Bićete opet jednog dana ko novi. Jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije. Jel okn?

Anana spija je govorila: šta vas god okahari, rani, slomi, jelobori, ne skirajte mi se plaho. Sve će to proći, zarast. Bićete opet jednog dana ko novi. Jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije. Jel okrem?

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing.
3: Što bi rekao Hadžibek?

Bir ilađ u zemlji zdrave hrane. Najbolja vakcina protiv gripe ti je bijeli luk u zeire. Bir ilađ. Velim i hećim, ima tome 40 godina. I tako ti ja koji svi naše ljude navalim jest bijeli luk, sve dok nisam primijetio poglede u tramvaju i da se ljudi odmiču od mene u redovima, da me zaobilaze i okreću se za mnom, baš ko da tuknem, ko da sam ošugan. Od tad ga ja jedem samo u hrani. Sad će nam i zima, vrijeme prehlada i gripa, a ja nešto kontam. Jest da niko nije umro od smrada, ali je bijeli luk meščini nanio više štete ljudima i međuljudskim odnosima neg svi virusi i bakterije zajedno, pa vi vidite hoćete li i kako ćete ga jest. Što vam ovo govori? Ono kad sam bio u Omera od Rogatice, a u Amsterdamu nije tišala, i pitao ga što oni nikad ne jedu bijeli luk i ne uzimaju meda ujutru i na večer, a on će ti meni ovako, u Zeire. U nas se narod slomiš derući med i orahe, bijeli luk i tražeć mladu teletinu od 6 i 8 dana što je pasla samo vrijesak i kadulju. O propuhu da ti ne govorim. A ko doživi 70, svi se ibrete, vele šta ovaj više čeka, što ne mandrkne. Ovde u Holandiji nitko uzma meda ujutru, niti jede mladu teletinu, niti se čuvaju od propuha, a dožive 90, pa i stoju prešišaju sad pa sad. Niđe više bolesnih ljudi ko u nas biva u zemlji zdrave hrane, lijepe prirode i čistog zraka. Hajde onda bude pametan. More biti to taki narod, koliko bi tek živili da svako jutro uzmu po kaškicu meda i makar čehne bijelog luka pred spavanjem, moj Omere. Nek nemoj ti plaho pristajat za njima, asli mi nismo od iste japije, velim ti ja njemu.

Dovoljno sam proživio dunjalka, se nadunjalčio, da bi upamtio svakaka vremena i skonto da ništa nije onako kako izgleda i kako jeste, jer začas se sve izokrene i ništa trajno nije. Pamtim glad i blagostanje. I što bi naš narod rekao, kad je insan gladan, misli da se nikad neće najest, a kad se najede, da nikad neće ogladnuti. Kad bi mogao birati između one gladi kad se nije imalo i ove kad se svega ima, a ne smiješ od hećima ili ti ni do čeg nije, izabrao bi onu prvu, jer gladan insan će se nekad smerakom i najest, a siti prest neće nikada.

0: Radio Voguša.
1: Deset minuta je do 18 sati, samo malo vremenu, sutra oblačno, nestabilno, sa pljuskovima, kišom i grljavinom. U Sarajevu najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

U mene dedo Atif govorio, žene su ti čotije, odinadat ćeš to što učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beši ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu prit kućom driječat ko jarac al džaba. Ona ni mukajta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mahto.

Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljnu na faku, da mogu reći i raditi ono što mislim, a ne što mi drugi naišariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi šćara.

0: srca.
1: I ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spojni.